0: Afrika Borwa le mo setlentse re tsebaga ka thuto le tshedimošo re mošata wa diyalemoya Thobel FM mošata wa tsebo le boithabišo
1: le kgone mo Powerflex plan le Master V re na le šadi ga a rata go bofelelwa ke tša bophelo.
2: Oh Master V, ke nyaka se ka ntirang gore ke lokologe ke kgona go fetola plan ya ka ka ga ke rata.
3: Ah, pheko ya go ke Powerflex ya Vodacom plan ya kgwedi ka kgwedi e sena go dikontraka tekolo ya dikoloto ebile o ka e fedisa goba wa e fetola nako e nngwe le nngwe.
2: Ah, nnayo
3: e tla ka 40 gig goba 300 minutes ya go founela network efe goba efe ke ka moka ka 299 ka kgwedi.
2: Bjale ke bo humana kae bontši bjo?
3: E hwetšagala ka go Vodapay app goba online tšwela pele o ba bontšhe gore o tshwere tše tswang pele.
2: Ke tla dira bjalo.
3: Bona le dipeelano. Further together. Vodacom.
4: I have a dream.
5: Ditorong jaaka mošupologo go fitlhela botlhano le Sandile Dikgari, man of the match.

Thobela FM ke legaela mmino wa setso. Kgoro ya polelo ya letswele. Ebile ke sekolo sa thuto ya bokgwa. Thobela FM.

0: Yeah, setopa USA for Africa by talking about we are the world. Ke go shaile gore engwa dilo ke yena Lionel Rich ga mmogo le Michael Jackson wa ba kwa go bantse ba ba opela gore ya o ka re ke Steve Wonder o ke Dolly Parton uno iri bjalo ke di opedi tse di fapafapaneng ba ile gore ba re tlhetse tsa yona ko shane wa e kwa ene le mohlodi ya kwa gala gore bele gadi a re ke timele ka kwa di ntlentse di taba ro kopana le mphomoratsi ke a di ke a kwa gore ba batamela ke kwa
1: ya ba fitike
0: Ari ka kwa rota mi shampo mpho morasi arbo tsing tlatadi tsa bona ka ile re somedi tlavide mi bang

0: dintlhagolo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tego letlhakolo.
1: Ke a lebogang Tim le Bright a re lotšheng magareng a tšeong di ka letelwa go ireng ya lesomepedi go Thobela FM ke tša gore ANC ga se atlega molatong wa yona ka kgorongtsheko ya dikgetho ka Bloemfontein provinceng ya Free State. Mapodisa a netefatse gore setopo sa mosadi se gweditswe gangwe le lefelo la go latlha ditlakala gaopswi le Copsville ka Pietermaritzburg. Setsebisa boditšhabatšhaba Laura Pope o beile botlhatsi ba gagwe ka komišeneng ya dinyakišišo ya madlaka ka Pretoria go mananeo a batlhankedi ba mmušo a go bea pepeneneng maemo a bona a ditšhelete. Ditaba ka botlalo ke tša iri ya lesomepedi go Thobela FM ke a leboga.